감세 잡고 일이 장보로 되고 초 표숨 초보 예배 일이 장보티 노장키 제주 흐주를 줘 sabab thwaze min chikdong shibdi ne nidong dugi simbe chidibsu. Tengxin ki gyunche mebara rivu keng ne gyetsara yongxindu. Teni, nubzhan chimu che tana dobe dongzhin chuenxin si ima tha, min ngabzhu chukju zang tha min ni ki thakwar tobe xingxik re. Tengxin ki sasi la dāngbā tēzā mēcīng, kēcār kī nūpa xīndu gyōg yu. Tē yī zā xīndu dōb chē, dō yī kōngbō chōng chōng gyō bē kēcār chē dē, zā wā sā wā tū chūg yu shē. Wēn jāng tē rā, chū gyō gyō chēng bō yu. Tāng xīn tārmā xī kī zā wā lā dēn nē, chū tū nī tā chē gā zāng, sō chō chā tō. Tāng xīn rī rē nī, yī lī zāng bō chū zō yu chōng chōng xī shē. Sō chō chē bē chū tā lāng gyō rā chē bē gāb sū, chēn bā tā chā bā rā gyō rā nē, 차 용수 창업에 차주 코리오시 특기예요. 노부장이 감세토도